0: TFM Top 40. Vi nærmer oss toppskikt her nå. Eliteserien, Pallen, Krem, De La Krem, P5 Top 40. Det altså lista med de låtene som aller mest spilt på noen av Norges største kanaler I løpet av uka. Vi kommet til plass nummer 12.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.